First Aid Kit med Fireworks. Skådespelaren Sam Neill, född i Nya Zeeland och känd från bland andra filmer som Jurassic Park och Ivanhoe också. Serien Peaky Blinders är död. Det skriver familjen på hans Instagram-konto. Han blev 78 år gammal.

0: Rick Astley med Never Gonna Give You Up. Ekonyheten är klockan 8 med Alexander Ivanovski och det handlar bland annat om en frivillig militärkurs.
1: I Thailand har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en brand på en pub i huvudstaden Bangkok. Det är oklart vad som orsakade branden. Svenska utredningar

0: 6 mil sydost om Paris beskrivs av räddningstjänsten som mycket våldsam. Flera bränder har brutit ut i departementet Seine-en-Marne under helgen. Över 370 brandmän och 130 räddningsfordon har satts in. Dessutom har 2 vattenbombande flygplan skickats till området från södra Frankrike. Det här är ovanligt. Enligt fransk räddningstjänst är det första gången som den här typen av brandflyg används så här långt norrut i landet. Branden sammanfaller med en av sommarens mest intensiva reshelger i Frankrike. Många reser söderut inför nationaldagen den 14 juli som för många också markerar starten på semestern. Och branden har också påverkat trafiken. Motorvägen A6, en av de viktigaste vägarna mellan Paris och södra Frankrike, har delvis stängts av. Det har också varit störningar i tågtrafiken från Gare de Lyon i Paris, där många tåg söderut avgår. Orsaken till branden är fortfarande inte klarlagd, men Frankrike befinner sig i en ny värmebölja med torra marker och förhöjd brandrisk i stora delar av landet. Caroline Poron, Perpignan.
1: Sverige nu. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns fall där mammor erbjuds skydd, men inte barnet, det visar Statskontoret.

0: att det finns ingenting som tyder på att barn i större utsträckning, utan snarare i mindre utsträckning, placeras i våld.
1: Reporter Helena Björk. Flera hundra personer som inte gjort värnplikten går i sommar en militär snabbutbildning för att kunna bli soldat inom hemvärnet. I Kosta i södra Småland utbildas bland andra 25-årige Oliver Nilsson från Alvesta. Han blev inte uttagen till värnplikten när han var i sena tonåren.
2: Jag hade glasögon och de tog inte ut så många och då fick jag inte göra det på grund av det.
3: Och vad jobbar du med i vanliga fall?
2: Jag är lärare i vanliga fall, undervisar i matematik.
4: Här i Kosta lär sig 130 frivilliga hantera automatvapnet AK-4. Ovant för de flesta, men för den 29-årige elektrikern Robert Billing från Hultsfred går det lätt.
5: Jag är ägare, nybliven, så jag har skjutit lite med sånt. Absolut inget med automatvapen, men det ska bli spännande.
6: Patroner!
4: Efter 5 veckors utbildning kan de gå med i hemvärnet, vars huvuduppgift i krig är att skydda viktiga anläggningar och övervaka närområdet. Hemvärnet brukar rekrytera från de som gjort 11 månaders värnplikt, men de senaste åren har få gjort det och därför ges den här snabbkursen nu på 6 platser. Kompanichef Alexander Pontén.
7: Men inom 2-3 år så bör de vara uppe i samma nivå som de övriga.
1: Reporter här var Henrik Damberg. Och vi avslutar med att skådespelaren Sam Neill, som bland annat är känd för filmerna Ivanhoe och Jurassic Park, är död. Det skriver hans familj på Instagram. Sam Neill blev 78 år. Och med det så avslutar vi Eko klockan 8 med Alexander Janowski.
8: Ja, han är ju en del i den svenska nyårstraditionen också, Sam Neill, som tempelriddaren Brian de Bois-Guilbert i Ivanhoe, som ju traditionsenligt visas varje nyårsdag i Sverige. God morgon, det är P4 Jönköping du lyssnar till. Kul att du är med oss, jag heter Magnus Nilsson.

0: Miss Li med instruktionsboken.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
0: Campingsommaren har fått en stark start. Enligt Svensk Campings medlemsföretag så är bokningsläget bättre nu än rekordåret 2020.

0: utländska gäster ökning. Både tyska, schweizare och nederländare fortsätter att öka väldigt mycket. De brukar ju komma mer på våren och hösten när de har sin semester. Men det har varit väldigt mycket nu även på sommaren. Och sen har vi en väldigt stor ökning när det kommer till norrmän och danskar också.
1: Förra året så pratades det ju en hel del om coolcation. Alltså att turister tar sig till svalare platser istället för att åka till värmen. Är det en trend som ni fortfarande märker av?
0: Ja, men jag tror det. Jag tror det är därför det blir så mycket mer, alltså, utländska gäster nu på sommaren också. Jag tänker framförallt på typ, ja, men norrmännen då. Alltså jätteökning på norrmän har vi sett. Och jag tänker att, men de kanske vill se resten av Skandinavien istället för att åka till, ja, men varmare breddgrader.
1: Mm. Bokar folk i förväg då? Eller kommer de lite spontant? Kan det trilla in någon nu och säga, nu vill jag ha camping här och nu?
0: men de flesta bokar väl, ja, men innan de kommer, för det är rätt svårt att få en plats som man kommer bara åker förbi. Det finns ju, men det är lite svårare att välja

0: Long Train Running med Doobie Brothers med sångaren Michael McDonald i spetsen där. God morgon. Det är en juli måndag morgon. Hoppas du har det bra. Kul att du är med oss i P4 Jönköping. Välkommen. Vi ska få nyheter nu 8:30 med Elsa Ivarsson. Och i P4 Jönköping nu om AI-filmer.
1: För barnpornografi som skapas med hjälp av AI har blivit ett växande problem för polisen. Och nu varnar kriminalkommissarien Björn Sällström för att polisen kan missa verkliga offer när de behöver lägga tid på att granska bilder och filmer som sen visar sig vara fiktiva.
2: Det är klart att det är bekymmersamt för oss. Det är ju jätteviktigt för oss att vi får lägga tid på verkliga övergrepp för att identifiera verkliga barn och verkliga offer och få bort dem från en otroligt skadlig miljö som de befinner sig i.
3: Björn Sällström är kommissarie på polisens nationella avdelning NOA. Han säger att det största problemet med fiktiva övergreppsfilmer och bilder på barn är att de kan trigga gärningsmän att begå verkliga övergrepp. Men AI-filmerna innebär också att polisen riskerar att kasta bort sin tid. Det kan ta veckor att försöka identifiera ett barn.
2: Varje tid vi lägger på onödiga bilder är såklart någonting negativt. Så är det ju absolut.
3: Fernando Arana jobbar med internetrelaterade sexualbrott mot barn på polisregion Öst. Han säger att det har blivit svårt att skilja verkliga bilder och filmer från de som är skapade med AI. Bara för något år sedan var det helt annorlunda.
4: Vi kunde kanske se på bilden att det var 6 fingrar istället för 5 fingrar eller att något öra var inte som det skulle och så. Men nu i nuläget så har vi ju det svårt att skilja på riktiga barn och AI-genererade barn då.
1: Reporter Petra Levinsson. Jönköpings kommun tillåter inte fläktar eller luftkonditionering på äldreboendena på grund av smittorisken. Det rapporterar Jönköpingsposten. Det ingår i kommunens vårdhygieniska rutiner att undvika fläktar eftersom fläktarna cirkulerar luften och då ökar risken för smittspridning, säger socialdirektören Stefan Österström till tidningen. Istället ska personalen hålla värmen ute med persienner och markiser. Och så innebandy. Jönköpings innebandyklubb har gjort klart med backen Jesper Båt. Han kommer närmast från 4 säsonger i Göteborgsklubben Lindås i Allsvenskan, den näst högsta divisionen, men spänner nu bågen och tar ett kliv uppåt i seriesystemet när han skrivit på för JIK. Ursprungligen kommer 26-åringen från Motala och säger ett pressmeddelande att han hoppas kunna bidra till en stark defensiv och att hjälpa klubben att nå slutspel.
0: Gillar du sol, värme och svensk sommar så är det här en dag för dig, för det blir soligt väder, 23-27 grader och en ganska svag nordostlig vind idag.

Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Alldeles strax uppdatering från Radiosporten inför den sista veckan av VM i fotboll.

0: detta. Dags för Radiosportens morgonuppdatering idag med Pontus Lind och med fokus på fotbolls-VM.
1: På söndag är det dags för final, men frågan är vilka som kommer att ta sig dit.
2: Lagen i semifinalerna i fotbolls-VM är nu klara. Det blir Frankrike mot Spanien och så England mot Argentina. Den förstnämnda beskrivs som en moralisk final av Radiosportens expert Jon Persson.
3: Det vi sett hittills, som med alla de offensiva namnen, så ligger ju Frankrike nära till hands.
2: Och han får medhåll från Johan Elmander.
4: Kollar man på Frankrike mot Spanien så är det ju nästan det som alla förespådde, att det skulle vara en final. Frankrike har ju ändå så bevisat att de är ett otroligt duktigt lag. Så att jag tycker att de är lite favoriter över Spanien.
2: Den andra semifinalen, den mellan England och de regerande mästarna Argentina, är en på förhand betydligt sämre match, menar Jon Persson.
3: Två lag som inte alls imponerar lika mycket, tycker jag då, i vägen fram hit, utan snarare fått kämpa en hel del. Jag har svårt att se England slå Argentina. Jag gissar att Argentina vinner den.
2: Elmander tror också på Argentina, men han tror att det blir mycket jämnt.
4: Där är det 50-50, tycker jag. Jag har ju sagt att England kommer komma trea i detta mästerskapet. Då säger jag att Argentina tar sig vidare till final.
2: Frankrike-Spanien klockan 9 på tisdag kväll och 24 timmar senare är England mot Argentina.
1: Reporter David Nyström. Den svenske fotbollsdomaren Glenn Nyberg kommer att vara fjärdedomare i den där stekheta semifinalen mellan Frankrike och Spanien. Huvuddomare är Ivan Barton från El Salvador. Barton som tidigare i VM dömde Sveriges gruppspelsmatch mot Japan.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
7: Det var himmel och helvete.
6: Oj, skandal. Jag pussar in den med handen, Maradona.
5: Radiosporten, dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
7: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
8: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.
1: Så tennis, för igår kväll knep Jannik Sinner mesta titeln i Grand Slam-turneringen Wimbledon. På gräset i London vann Sinner mot tyska Alexander Zverev med 3-1 i set. Detta var Sinners andra raka Wimbledon-seger. Svensk

0: Björn Borg vann ju hela 5 år i rad i slutet på 70-talet.
1: Och så cyklar vi in i en glad rubrik. Mountainbike-stjärnan Jenny Rissveds har vunnit i världscupen igen. Den här gången på den olympiska distansen över 7 varv i Andorra. Andorra som ju sedan en tid tillbaks också är Rissveds hemmaplan. Att hon trivs råder det inga tvivel om. Hon gick ju också segrande ur fredagens shorttracklopp och leder nu totala världscupen med stor marginal.
0: Reporter Adrian Alebo Andersson. Så segling för Emil Järud och Hanna Jonsson är Europamästare i OS-klassen Nackra 17. Duon vann därmed sin allra första internationella mästerskapstitel igår kväll. Hör också om krisande IFK Göteborg i appen Sveriges Radio.
2: Hälsar Pontus Lind. Och Malt, väldigt lugn trafikmorgon, eller hur?
3: Ja, verkligen, det får man ändå säga. Och det är ju bara bra. Positivt är ju såklart att det är så lugnt på våra vägar att det inte finns några större trafikfaror att rapportera. Men man kan ju prata om vägarbeten, och då har vi ju vår Rutlebro i E4 Gränna där strax söder om Gyllene Uttern. Där är underhållsarbete och tidvis mycket långa köer när trafiken sen drar igång. Det får vi se om det blir idag. Då får ni höra det från oss på trafikredaktionen, och så kan ni ringa in och tipsa oss på 020 999 444.

0: The Beach Boys med Kokomo.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.
0: Ja, campingsommaren har ju som vi hörde nyss fått en stark start, och det är minst, inte minst då utländska turister, många norrmän, danskar, holländare och tyskar dyker upp på campingplatserna.
3: Jag är kvar på campingen och gick förbi en husbil där det satt en kvinna och körde yoga. Eller det såg ut som yoga i alla fall. Och sen kollade jag på bilen och så stod det ett D på det. Det betyder att de är från Tyskland. You're from Germany.
4: Yes.
3: Yes. From Germany. Barbara. And what are you doing here in Sweden?
4: We visit Sweden the first time. And now we are staying here in Gränna.
3: First time. What do you think about the country?
4: I love Sweden. It's very nice. Also the nature. And we at first stay at the West Küste. Yes. I don't know what it is. And also there it was very nice. But here inside at the Fänen. At first we stay at the Fäten, and now we stay at the Fänen. Also very nice.
3: Hon berättar att de stannade först vid västkusten, och det är faktiskt hennes deras första gång i Sverige, och att hon tycker att det är jättefint här. And I saw you were doing yoga. Is it something you do often?
4: Yes, yoga I do every morning. It is very nice for me because the start in the day is perfect.
3: Wow, what is so nice about it? How do you feel when you do it?
4: I feel very good after yoga. Also, meine Gelenke sind perfekt. I don't know what

0: I don't.
1: But you feel good and you feel like.
0: Yeah.
1: Hon knäpper med fingrarna här och alltså.
0: I felt very good. Yes. My English is not perfect, so no, I can.
1: It's fine. It's so good. Okay. Yes, everyone understands. Okay. Hon berättade att hon kör yoga varje morgon och det var ju just så jag såg henne här sitta på en liten filt och göra yoga. Hon mår jättebra i kroppen då. You know, it's a lot of German people here. Maybe not right now, but it's very common for German people to come here. Why do you think that?
0: I think that a lot of German people are coming to Sweden, but not yet. I think at another time. Yet we saw here two cars, maybe, and another time at the west Küste, also at the big sea, at the Ostsee, we saw a lot of. But here inside of Sweden, not so much.
1: No.
0: Yes.
1: But maybe they will come then. They will come soon.
0: Yes. They must come because it is very nice.
1: Yes. Hon säger att det kommer nog komma fler tyskar snart för att det är så himla fint här till gång. Så de måste komma. Thank you so much.
0: Yes.
1: Thank you. Det här säger alltså Barbara som är här i Tyskland för första gången. Eller i Sverige menar jag såklart. Hon är från Tyskland men är i

0: Taylor Swift med Cruel Summer.
1: P4 Dokumentär.
2: Golvet inne i Husqvarna-fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
3: Lottogjortons pulver, de gör ju underverk.
4: Men det tog 15 påsar om dagen.
2: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift. Men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
5: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
6: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver i appen Sveriges Radio.
0: Ja, intressant dokumentär finns där i appen att lyssna till. Det är ju lokal historia också i Husqvarna.